0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.

0: to.
1: Na Hit FM radio.
2: Volim te na more.
0: Uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: Odmor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 3 minuta do 5.

sjajan hit od magazina na Hit FM radiju. A ono što je još sjajnije jeste što evo kada pogledamo kamere glavnog grada, ulice, pa otprilike se ovako i osjećamo. Evo ljudi, čak i gazela dosta lagana za vožnju, tu o Brankovom tek da ne

sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija.